anapewa kama wasa yeye Jesus kama wasa nasia anapea kama ufata ni mwenye